0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti sedu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stani do, šolot na moc, edi ti so.
0: Agul suva, šolot na moc, a na cuof i an šturc na vaber huzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Slušatelji, 8 sati, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na valove Usorskog radija.
1: Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
3: 98,7 MHz FM stereo.
4: Aj sad razlas.

sve kasnije sam doma, znam umorna je ona, da pita di sam bija, s kim sam ja.

0: Može.
1: Hajde, čujemo se.
0: Hvala puno. Dakle, za čovine, prijatelje, poslušajte kad zapjeva Ante, može, bit će pjesma. I to odmah iza Meraklija. Imamo još 5 minuta i dalje vode Blaža i Malbaša. Dobro jutro.
1: Pa nek vode i dalje, poda i
0: dalje. Dobro jutro, Hasane, sve najbolje. U sreći, zdravlju, proslavi ovaj lijepi dan sa svojim najmilijim.
1: Hvala, Biljo, također i tebi, Hasan, želi sve najbolje i tebi, tvojoj porodici.
0: Hvala, hvala od srca.
1: Molim lijepo. Evo ovako, Biljo, podaj koji ima najviše, jer ja sam sad stigu s puta.
0: Šta ćeš, eto, Bože, dragi.
1: Ja, podaj koji ima najviše, ne znam, niko pjevaju, nekaj.
0: Procvjetala je ruža danas baš, eto.
1: E, nekaj, i treba da procvjeta, Bajram je. Bajram je i proljeće.
0: Da.
1: Pa ja. Evo ovako, pozdrav za tebe, Biljo, za sve uposlene vaše, sve najbolje vam želim, vašim porodicama. Pozdrav za sve naše lijepe slušalce koji zovu radio Ustavno, svima pozdrav tamo Visokom Prnjavoru, a Sanjinu i njegovoj porodici sretan Bajram da bude i svim muslimanima širom svijeta, a posebno naše Bosne i Hercegovine sretan Bajram ovdje mojoj porodici, posebno mojoj okolini. Banović, Ceonoj, Aljkovićima, sve najbolje želim. A moraš mi dati pjesmu Dali da kad ja pođu u džamiju.
0: Dobro.
1: Baš na Bajram dan, ljudi na Hava ne ide više na Bajram.
0: Ne znam.
1: Eto, ne bi više jer
0: dobro,
1: imamo
0: dobro.
1: Za dosta pjesama. Sve najbolje je bilo, prijatno, pa stujemo opet ako Bog da.
0: Hvala puno, pozdravljamo našeg Hasana, idemo dalje, imamo još vremena 3 minute. I nakon toga će uslijediti pobjednička pjesma, da se zna. Dobro jutro.
2: Biljo, ja se izvinjavam, može li jedan popravni?
0: Ajde popravni, da se popravimo.
2: A zaboravio sam pozdraviti moju Nadu gore i one moje ljepotane i njezne. Sve i puno, puno pozdravljam, ljubim i volim i želim im puno zdravlja, sreće. Biljo, izvini, molim te.
0: Ništa, ništa, imala si sreću, gospod, svaka čast kad uspiješ ovako ponoviti poziv. To se zove sreća. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Ante pri telefonu.
0: Ante pri telefonu.
3: Ješte,
0: Ante,
3: da.
0: Odakle nazoveš Ante?
3: Iz Omanjske.
0: Jo, pozdrav Omanjskoj, vidiš, pa tako, brate dragi, ajmo malo, budite se.
3: Jeste, da.
0: Izvoli Ante.
3: Jelići 3.
0: Jelići 3.
3: Prvi 2 i treći 1.
0: Dobro.
3: E, pozdrav, jedan specijalni za tatu, dragu Kikić, da mu je sretan 60. rođendan.
0: I od nas sretan 60. rođendan.
3: Živ, zdrav bio još puno godina.
0: Jeste. I šta ćemo? Nešku rođendansku.
3: Poruka, more, za poruku.
0: Može. Evo toga, rođendanska je, bit će.
3: Tako je.
0: Može.
3: Pozdrav za sviju.
0: Hvala puno. Dakle, sretan rođendan želimo gospodinu koji slavi to 60. po redu. Svaka čast, pozdrav ide i za cijelu Omanjsku i naravno sve koji nas tamo slušaju. Malo se probudite pa da bude još poziva iz Omanjske. Dobro jutro.
1: Biljo, prosi, osvano sam da zaželim njegovu porodici sretan Bajram i pozdrave velike šaljem. Eto, to bi bilo.
0: Dobro.
1: Sve najbolje, prijatno.
0: Kako ljudi imaju sreće. Bingo, uplatite, bingo, bingo. Idemo dalje. Okrug i 20 glasova Blažuje Malbaša. Po 17 imaju Dervinski Biseli braća Jelić, a mi imamo još 1 minutu vremena. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Šta je s telefonom sad?
4: O, nemam pojma.
0: A, sad je bolje.
4: Pa, izišao napolje.
0: Ma daj, molim te, nisi naspavao, nisi kavicu popio, ništa pa, nisi. Pa, odmah kum, glas. Ništa.
4: Koji moj kum, Jozo? Kad se glasnemo, nema nas ljepši.
0: Daj, šta ti je? Samo da vidiš košuljice.
4: Čedo reč ružniji, a dobro sad.
0: Al košuljicu da si vidio.
4: Košuljica svilena.
0: Jao.
4: Veliki pozdrav vam u studiju reži.
0: E, hvala, pozdrav i tebi.
4: Pa ćemo ovako, šta ćemo jadni, ja i moj kum, Jozo 3.
0: Dobro.
4: Drugi 2, treći 1.
0: Evo, upisano.
4: Pozdravljam sve slušalce radi Usore, muslimanima, sretan Bajram, puno zdravlja, sreće, veselja, posebno našome Osmanu, njegove sekretarci, Jus, Gore, Sajnom. Svima, da ne brojim. A za mene, za moga kuma, nek bude kum će kumi žuti duka dati.
0: Kum će kumi žuti duka putu. O, evo idu kićeni svatovi.
4: Pa evo.

0: promidžbene poruke.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
2: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Džerdan, čitajte više.

0: da mu bude sretan njegov Bajram, da slavi dugo, dugo godina sa svojim, koga god ima u zdravlju, veselju, i svima našim braćim muslimanima da bude sretan Bajram, da ga slave u zdravlju, veselju. I to pozdravljam njegovog kolegu što je s njime, nek bude živ i zdrav i on sa svojom familijom. I sve, sve, sve od reda, drage naše slušaoce, stvarno sve po redu. A jedan veliki pozdrav ide za moju gospu i za našog Sanjenja, i njemu da bude sretan sve ovo što slave, da im Bog dragi dadne svega dosta zdravlja, najviše bilje vama u našoj lijepoj Usori. A daj ti nama pjesmicu opet, Đurđev dan je, za te naše slave.
1: Može, može.
0: I ako stigne i ono lane moje, pa i
1: ako da... stigne i lane ja. Jedno, može, može.
0: Ja. Evo ajde Biljka, puno, puno pozdravlja za sve naše drage slušalce, stvarno sve po redu.
1: Hvala, hvala, pozdrav ide našoj dobroj Nadi. Ako stigne još jedan poziv, mi ćemo ga primiti. Ako ne, proglasit ćemo Hit dana, već smo na izmaku minutaže za drugu emisiju. Znamo da će Hit dana biti Dražan Zečić i pjesma Srce moje iz bitaka 113 glasova. Poziva više nema. Pjevamo dakle ovu lijepu pjesmu sa Draženom. Nakon toga blok vaših pjesama od 11:30, Hit narodnjaka.
2: Hit dana. Hit dana.

0: visoko, Prnjavor nezaboravni, a pjesmu ćeš mi dat, voli majku sirotić.
1: S njom provodim dane.
0: Uprav, tako, prvu, a drugu, sve je to za mene za sanjina i njihovo društvo, i drugu, zarasle su moje staze bile, ali jedna se ponove ako Bog da.
1: Pa treba, vidi Hasane, treba malo prošetati njima, znaš.
0: Da, pa dobro, otvaraju se.
1: A?
0: Otvaraju se, rekao da se krene.
1: Ono, hodaš, jel?
0: Pa da.
1: To je dobro, zato kažem.
0: Ja, pa ne, ako ne biti upora, neš ima ništa.
1: Pa raskrči malo moj, Hasane.
0: Tako je, Jarane moj. Hvala mi toko, sve najbolje vam želim.
1: Svako dobro želim. Hvala lijepa našem dobrom Hasanu i svima koji nas slušaju u Banovićima, Aljkovićima i tako dalje i tako bliže. Dobar dan.
2: Dobar dan, Ivce.
1: Pa, Komušina je s nama.
2: Komušina?
1: Pa šta ima Jozo naš dobri?
2: A dobro, da svega ima jedna radost.
1: Ajde da čujemo.
2: Izgleda da će me predložiti za predsjednika Republike Komušine.
1: Oto, dobro je.
2: Da se kandidiram, rekli ću, kaj je sve gotovo odmah.
1: Slušaj jednu stvar sad, što ti ja mogu reći, kada je u pitanju bavljenje tako onaj vođenjem određenih zajednica, zna biti jako teško i mukotrpno, znaš.
2: Pa ne, te pitati ljubomorno.
1: Ne, Bože, sačuvaj, ne bi. Nego da ne bi poslije počeo raditi ona jaja pokvarena.
2: Neka, briga mene, para će mene biti, ne, briga mene, neko udaraju da ja, nešto, mami, ovako da ja ne trkeljam, da ja oglašam.
1: Dobro.
2: Treće, tri, koji nobi, nisam čuo, imao sam gošta.
1: Čana, nadam ti se, prijedlog broj 1, Dara Bubamara, ja te volim, koji prijedi Šaban, da nemaš drugoga.
2: Prvi, tri, treći, dva.
1: Dobro.
2: Čana, nadam ti se. Eto, pozdravljam ja dole u Ušoru, ako Bog da ja ću jedan dan na vrat dole, nisam dugo bio.
1: Nisi brat.
2: Brat.
1: Da. Ne, pazi, možda i ove staze su možda i zarasle, od kako ti...
2: Ko zna, doć ja pojedan, ne bih se tako, rekao sam Bindića u drugoj emisiji, tako ja sam pacaka.
1: Da.
2: To, 96 visok.
1: Ba vidio sam ja to sve neki dan, juče katno bio ono u bijelom košak, ono...
2: Težak.
1: Da.
2: Ne sto, 96, 206. Ovako, dani pjesmu, lijep pozdrav svima i ovi koji slavi glasali i ove dane, ove velike dane, ovaj Bajram, nekad bi se srećao. A dajem pjesmu, ova mi je dobra, Miloš Lazilić, selo moje zavičaj mi.
1: Selo moje zavičaj mi obiće.
2: Hvala svima.
1: Svako dobro, hvala lijepa, idemo dalje, čekamo na sljedeće uključenje. Dobar dan.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav iz Magle.
1: Pa šta imaš, Ivo, naš dobri?
3: Hladovina i dok je srca junačkog, niko se ne izlazi.
1: Dok je srca junačkog, treba se čuvati, ne izlazi niko, da.
3: Niti treba, niti moram.
1: Niti moraš, ali pazi, bitno je da se sačuva to srce junačko, znaš?
3: Dobro si.
1: Ako se ono izlaže previše tamo, vam pusti njega što je ono junačko ako njega nema, je li tako?
3: A kaže se da je junačko, ono dok je bilo junačko, njemu smetalo ništa. 2-1-3 ili...
1: Može.
3: A, evo svim slušateljima radio postaje Usora, koji danas slave Bajram, ja im čestitam osjećaj, želim sve najljepše. Pozdrav svim ostalim, vama uposlenima, ako može, od Safeta Isovića.
1: Dobro.
3: Ima li ja da... kad hakšan pada.
1: Dobro.
3: A može li još jedna gratis?
1: Kako da ne?
3: Od one Ares, ubila me tvoja nevjera.
1: Dobro, pišem Ivek. Dona, ubila me tvoja nevjera. Evo ga.
3: Ivek, lijepi pozdrav tebi, pa se čujemo.
1: Svako dobro želim.
3: Bog prijatno.
1: Bog sreću i zdravlje. Hvala lijepa našem dobrom Šimi. Mi idemo dalje, dragi prijatelji. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan, sa nama je Kaja naša iz Kulaša.
4: Da.
1: Pa šta ima Kaju, dobra naša?
4: Ima malo vruće i tako, dobro je.
1: Pa, jeste, prošlu nedjelju smo ložili vatru da bi nam bilo vruće. Hvala dragom Bogu, ove nedjelje ne moramo, vruće nam je bez loženja vatre.
4: Tako je.

0: Ivice. Toplo, hvala Bog, bit će još malo toplije pa fino.
1: I lijepo.
0: Ode reum.
1: I onda zasučemo uz ruke rukave i uz noge nogavice i eto ga.
0: Eto ga. Tako će to brzo sve proleti.
1: Da.
0: Evo želim glasati, ima li ko do sad više?
1: Ima.
0: Eto, podijel.
1: Onako kako od manjeg prema većim. Znači, pa da. Jedan, dva i tri, dobro.
0: Pozdravljam svi koji su do sad zvali prvu emisiju i sada želim našima prijateljima sretan barijan da budu živi i zdrav. Dosta i dočekali u zdravlju veselju sa svojim najmilijim širom svijeta kog on čuje. Ja i čestitam i želim sreću i zdravlju. A i ovi naši koji nas zovu da budu živi i zdravi, da dočekavaju još svoji dragi to svoje što slavi barijan. A meni ćeš dati pjesmu Selo moje ljepše od Pariza.
1: Dobro, a lijepo iz daleka.
0: Da, naše sela sva su lijepa. A izvinj što sam tu malo...
1: Jeste, ali najljepše iz bliza kad ga gledaš, jel da?
0: A.
1: Hvala lijepa našoj...
0: Pozdrav svojima i tebi Ivice i svima.
1: Hvala lijepa našoj Barunici, mi idemo dalje, čekamo sljedeće uključenje, dobar dan.
2: Dobar dan, dobri.
1: Dobar dan, evo nas u Ugodnovićima.
2: Mo vi ste brzi, to je ljudi, nemoj.
1: Kako smo mi kao antilope, skačemo tamo, skačemo ovamo, što bi rekao Josip Pejaković, ko sada kogata, ja kad nisam vidio brže i ženska. Tako smo i mi. Pa šta ima Nado kod vas?
2: Dobro, što kaže vi, lijepo vrijeme, malo se radi ovo oko povrtaljke, dok je ladno, mora sad uskočiti u kuću i tako, znaš, dok izjetra malo ladnije i tako.
1: Ma jasno, i odmah srce junačku hladovinu, kako što...
2: Ja, pa svejedno moramo doći do naše usare i da radimo, napustimo rad i idemo za našom usarom.
1: Može, potpisujemo.
2: Hajde, nek bude Čana 3,
1: dobro.
2: 1 i 2.
1: 3, 1 i 2, Šaban 2, dobro.
2: I svima našim braći muslimanima da bude sretan Bajram, a posebno našome Osmanu, Asanu i našome Sanjinu i naši svi koji se slušamo preko radio Usori, njima posebno, a da budu živi, zdravi, dugo, dugo godina da slave svoj dan u miru, zdravlju i veselju.
1: I da baklavu podijele s nama.
2: A i pitu, juče ja pojedu sama.
1: Nema veze, zato postoji ovaj današnji dan da se dijeli, da.
2: Ja, ajde, nek budemo živi i zdravi. I sve od reda, stvarno, ali sve naše slušalce od reda po Osmanovom Markovom spisku, jedan pozdrav isto za Markana, ide za Dragu našoga i za Skaje naše i za Ljubinku i Radicu i moju gospu i za sve, eto, sve od reda slušalca. Daj ti nam očani, moj rođeni.
1: Moj rođeni bit će.
2: I daj nam još jednu, ko se s nama druži, ja ću koji nadca moja, nisu mi još stigli iz škole.
1: Ko se s nama druži, život mu je duži, bit će.
2: Tako je, Ivice, nek te Bog dragi pomogne i tebe i tvoju familiju. Pozdrave za našu lijepu usor, vaše familije i čujemo tako Bog da i sutra.
1: Svako dobro želim, hvala lijepa našoj gospođi Nadi, pozdrav njoj, njenim leptirićima i svima koji nas slušaju u Ugodnovićima, dobar dan. Halo, izvolite, u programu ste, a i da to i ne znate da ste u programu. Halo, da li nas slušate u slušalicu? Nažalost, slušatelj nas ili slušateljka ne čuju. Idemo dalje, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Kako Ivice?
1: O, Osmane moj dobri, pa evo ja... Govorim, čujem, halo. Dobrnja je s nama, Osman je s nama, sveti, zdravo i veselo bilo. Moj Osmane, sretan vam, Bajram svako dobro želim.
3: Hvala. I vas pozdrav od kolege Baruše koji vodi radio i televiziju Valentina.
1: Ma gdje si bare?
3: He, odšuj bare.
1: Pa ja bare. Bare, mazno baklavu i nabro, jel da? To je to.
3: Ja.
1: Dobro je.
3: A ja sam za Šabana 3.
1: Dobro.
3: No, kako hoćeš ti?
1: Pa dobro, evo, onim redosljednom, znaš, mito i korupcija, oni najmanje dobiju najmanje, ne najviše dobiju najviše, tako to ide.
3: Pa da, on čovjek je kralj.
1: Eto ga.
3: E, pozdravljam sve slušalce i zahvaljujem se svima.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi. Opsa,
0: sa! Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan. Obari!

0: Radimo online, učimo online, gledamo online, dijelimo online. Zato je važno imati internet koji te prati, a u smart tarife dobivaš ekstra giga interneta i uređaj po super cijenama. Budi online bez pauze, jer pametno je biti smart. Eronet, veza koja traje. Opusti se
1: i uživaj. Na valovima Radio Usori. 98,7 MHz FM stereo.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi. Opsa,
0: sa. Budite sponzor naših emisija. Ko se s nama druži, život mu je duži.
1: Ko sa nama pije, to sa tomu nije. Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
2: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan. Obari!

0: Čujemo se, prof.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se. Čujemo se. Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

kad pogledam svoj život i sve iza sebe, shvatam da sam samo voleo tebe. Nijedna druga nije mogla biti prava, razlika je bila crna ili plava. U svakoj sam tražio jedino tebe i sve više u tome gubio sebe. Lagano počeo kad nuta padam, jedino što ostaje samo da sam.

Ja imam svoj ponos i neću da se vratim, mada mi je teško, jer često patim. Žalim za tobom i užasno me boli, jer mozak te odbacuje, a srce voli. Pokušavam sve da izlečim rane i kao vojnik odbrojavam dane. Sa svakim novim danom emotivno stradam, jedino što ostaje, to je

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti cedu, ar nas šnigre, rod vodu i stajni dno, šolot na moc, eti ti sof.
2: Agul cua, šolot na moc, a na cuof, i an šturc na vaber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Usorski radio.
1: Tu noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu.

0: Filipe i Gabriela, neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Od srca vam žele Čedo, Katica i Luka Čavić.
1: Evo opet, braće Jelovića, uz muziku Perce Ćosa.

Svome dragom bratu Juri i njegovoj izabranici Mariji želim život pun ljubavi, sloge i poštovanja. Sretno sklapanje braka, od srca želi brat Leon Adžaga.

0: Usorski radio.
1: Sretno sklapanje braka bratu Juri Adžagasa i zabranicom Marijom Ernečić žele brat Antonio, snajka Dominka i nećak David. Neka vas uvijek prate ljubav, sloga i poštovanje.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka našoj dragoj Gabrijeli Bonić sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala i sve najbolje u zajedničkom životu od srca žele Striko Stipo i strina Vesna Bonić. Bratu dragi i Nevi Ljubici čestitaju na dobitku zeta i žele im sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka dragom bratu Juri Adžaga i njegovoj izabranici Mariji Ernečić, puno ljubavi i zajedničke sreće od srca žele sestra Matea i zet Mario Bonić.

znam. Usorski radio. Dragi mladenci Filipe i Gabriela, neka Božji blagoslov prati svaki korak vašeg zajedničkog puta. Od srca vam žele Čedo, Katica i Luka.

svome dragom bratu Juri i njegovoj izabranici Mariji želim život pun ljubavi, sloge i poštovanja. Sretno sklapanje braka, od srca želi brat Leon Adžaga.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka dragoj unuki Gabrijeli Boniće sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele baka Kaja i djed Drago Čutura. Pozdrav je za kćerku Ljubicu i zeta Dragu i čestitaju im na dobitku zeta.

0: Usorski radio.
1: Svome dragom bratu Juri i njegovoj izabranici Mariji želim život pun ljubavi, sloge i poštovanja. Sretno sklapanje braka od srca želi brat Leon Adžaga.

sreću i samosreću u zajedničkom životu i najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka dragoj sestri Gabrijeli Bonić sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala od srca žele brat Antonio i snajka Antonija Bonić. Svim uzvanicima, kumovima, prijateljima žele sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka dragom bratu Juri Adžaga i njegovoj izabranici Mariji Ernečić, puno ljubavi i zajedničke sreće od srca žele sestra Matea i zet Mario Bonić.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka dragoj unuki Gabrijeli Boniće sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu, od srca žele baka Kaja i djed Drago Čutura. Pozdrav je za kćerku Ljubicu i zeta Dragu i čestitaju im na dobitku zeta.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka našoj dragoj Gabrijeli Bonić sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala i sve najbolje u zajedničkom životu od srca žele Striko Stipo i strina Vesna Bonić. Bratu dragi i Nevi Ljubici čestitaju na dobitku zeta i žele im sretno svadbeno veselje.

0: Gloria.
1: Marketing program Usorskog radija.
2: Šan. Počni se tu. Ar nas šnjigrek. Rod kodu i stani dok. Šolot na moc. Eti ti so.
3: Agol suva. Šolot na moc. Ana cuo. Pitan šturc. Nava verfuzi.
1: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
4: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Šigrek rod vodoj stane do čolotna moc etnih niso.
0: Agul suva čolotna moc anacuo i anškurc na vaber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigret rod vodu i stane do šolot na moc etnih nisov.
0: Agul cuva šolot na moc ana cuva i an škurc na laver fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni setu Arnas Šnigrek rodkodu i stane do šolotna moc etih ti sov.
0: Agul suak šolotna moc ana cuo i an škurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog